0: Наше політі. Наше
1: політі. Жогубом, а ти метала в глава.
2: Тікала за мою сестру.
3: На морі па на приятеля, ких вам на морі па на сладолет.
4: Тотал свежита.